0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Jeg skjønner at du ønsker deg en cowboy som kommer og ordner alt, kommer ridende på en hvit hest og bare fikser saken, men jeg redd for at jeg ikke akkurat den cowboyen, jeg ikke den mannen, jeg ikke den hvite hesten heller. Chris Stapleton skal synge om dette I White Horse.
1: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Og da, en 20-pakning løkki, godteri, eller snarvei til døden, Morgan Wallen er her med 20 cigarettes.

har det da vel bra. Jeg klarer meg fint på egen hånd og tenker ikke på det jeg har ikke gjort på lenge. I hvert fall ikke på minst en halvtimmes tid. Riley Green prøver å ljuge på de rette stedene her ifølge med Ella Langley og sangen Don't Mind If I Do.

0: Vær ærlig med meg. Burde jeg bytte ut min Toyota Avensis med en Chevy Silverado? Vi får uansett.
1: Bailey Zimmerman.

P10 Country ettermiddagen med Henning Kvitnes. Nå, Morgan Wallen. Lies, lies, lies. Hyggelig at du hører på.

Zach Bryan, han la ut videoer på Twitter hvor han sang da han var I militæret. Mer om det etter nyhetene klokka fire.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.